0: Lifa, veš kaj bi mogla malo upanja dati, stari? Enega pozitivnega, da naremo, ha? Jaz vem, da si ti za. Yo, check me out, man.
1: Yeah.

Ciril, de glas. Glas, Ciril. Glas. De no, glas, Ciril, de glas. Priden, Ciril.